Nikuyi, Kuyashi, Yurusenai, Kesu ni kienai, Wasurerarenai, Tsukinu.